0: يمكن كي تغبيرا يمكن تغنيغا يو أستيريا كي Pacific Engagement Visa كي PEV يمكن تريدي كي يو ووو تنغا وفي مونوا أو ووو تنغا وفي ميسوا إن توكي موفي مروي وانسوري ووو تنغا وفي مونوا تبوموا أيغا أخطوروا كي يمكن كي تغبيرا تغنيغا أيو Aria barakat yai karo menasia.
1: Wawa peika aria in karawagi, nkana kuna ira pwakon terineri na nga tekeroa ya iyo. Demuan, korea ni karina ke nika peyaran online. Nkana kukupendeke, awana kuna kwa nguwaki, ea kwaria ini makuria kanuanu pwome ibukin teka meka kete visa. E kuna ambeke pwaka mayakia pwona, ni karawa na mvisa, rinano nana ipupuoki titauteka na Australia. Ipupuoki ea kakakawaki, pakona kanga ni karawa amvisa. Peika la paha ya kakainan waki, otira ea kuria inataya imain ea kwa karawa amvisa.
0: Nkana kukandataya pakona kuna anira pwakon terinerine ni kameka ei, akuna andeke rongurunguna. Nana website the Australian Government Department of Home Affairs.
2: Hawaii wewe wana vera ngai di minister mincha da wana ti songra nangani ko te ta korana maudi ne ne yoke kana rona pe ta uroyam dongro ko ni metang yare isiko na pe mangai